izbjeglica. U zemlju novu, u slobodu. Dali su mi sve što trebam. Sobu malu, socijalu. I komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa. Ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim. Sad sam čovjek normalan.

0: bye. If happy little bluebirds fly me on the way, but why, oh, why can't I?
1: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
2: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

napadnje veče. Čeka pusta čekaonica u noći praznika. Željezničar okreće skretnicu. Tu i šalter s natpisom prodaja vozovnicu. Iza njega možda je kripta, gdje nastaje nova religija za vjerenika koji vjeruju u Boga pruge, zajedničkog za sve. Dizanje šina je atentat na društvo. U 18.08 je vlak koji vozi u goste. Svi će biti sretni kad odsviram Silent Night. A radujte se narodi, stoko jedna pjesmama neopjevana. Dolazi crni brat i kaže: Lijepo ćeš kupit vozovnicu, u vlaku je draže.

mitološki kozorogi do stipene. Stojim sred tisoč metrov vertikalne stene. Ližem sol, goutam slino, goutam, gledam, gorim, žvekam glino. Gunstore, gunstore, liquor store, Instagram biti, brade rdeče niti. Gunstore, gunstore, liquor store, joške, joške, riti, Dončić, joške, riti, ne

0: sveti plamen. Zgradil ti bom tempel, večji od Kartagine, če mi pomagaš umreti.
1: Fire.
2: But
1: I don't know who started me.